0: Reklama.
1: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau. Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja BTS Normal.

Giovanni ir Nora Blue. Vakaras ilgas. Ir Cyril su Woodhouse. Feel it all my days. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.FM ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Reklama.
1: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
2: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash 1.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
5: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
4: Entuziastams.
5: Benzingalviams.
4: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
5: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius. Vilnius.
4: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
5: Bilietus platina kakava.lt.
0: Reklama.
6: Čia M1!
7: Taip.
6: Mes jūs mylim!
0: M1. Love.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leonie.

0: Reklama.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Šį vasarą tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
3: Nušiurėlį, tavimi jau vabalai kaip viešbučių naudojas.
1: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt.
0: Reklama.
4: Čia muzika.
5: Čia mano radijas. M1.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Naktiniai smūgiai Kyjivo regione pražudė 3 žmonės, dar 3 sužeidė. Tai praneša Ukrainos kariuomenės pareigūnas. Tai įvyko Kyjivui perspėjus apie artėjančias balistines raketas. Dėl pastarojų metų suintensyvėjusių oro atakų prieš Ukrainą, ypač Kyjivą, ES Rusijai įvedė naujas sankcijas. Jungtinių valstijų žvalgyba mano, jog Leipcigo oro uoste rastas dronas priklauso Rusijai. Tokią šaltinių informaciją skelbė leidinys The Wall Street Journal. Vokietijos pareigūnai dėl incidento nieko neapkaltino, tačiau Vokietijos vidaus reikalų ministras tai pavadino hibridinę ataką, prie kurios galėjo prisidėti užsienio valstybė. Primenu, jog šią savaitę Leipcigo oro uoste šalia amuniciją gabenusio Ukrainos lėktuvo rastas nukritęs dronas su sprogmenimis. Lietuvoje valstybės kontrolė atkreipė dėmesį, kad pagalba specialių ugdymosi poreikių turintiems vaikams gerokai vėluoja ir dėl to atsakomybė dažnai tenka tėvams. Atliktas auditas rodo, kad trečdalis šalyje veikiančių pedagoginių psichologinių tarnybų nurodo, kad specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo mokiniams tenka laukti ilgiau nei mėnesį, nors ankstyva pagalba yra kritinis veiksnys geresniems ugdymo rezultatams pasiekti. Vyriausios kontrolierės Irenos Segalovičienės teigimu, specialistų darbą taip pat stabdo tėvų pasipriešinimas vertinti vaiko poreikius.
1: Bendrai matom tą tokį vėlavimą vaikams įvertinti tuos specialiuosius ugdymosi poreikius. Ir tą procesą tikrai stabdo ir vienas svarbus veiksnys, tai yra dokumentai, kuriuos reikia pateikti, tai yra medicininiai dokumentai, jas turi pateikti ir privalo pateikti tėvai. Sistema susiduria su pačiu tėvų pasipriešinimu. 36% tarnybų nurodo atvejus, kai mokyklos negalėjo užregistruoti vaiko vertinimą. Dėl tiesiog tėvų nesutikimo.
0: Auditoriai ministerijai rekomenduoja nustatyti aiškę veiksmų seką tiems atvejams, kai tėvai nesutinka atlikti pirminio vertinimo ar atsisako pasirašyti išvadas. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija teigia, kad problema yra žinoma ir rengiami teisės aktai, kurie leistų specialiuosius poreikius vaikams nustatyti ir be tėvų leidimo. Jungtinėse valstijose federalinis teismas sustabdė Baltųjų rūmų pokylių salės statybas. Sprendimo teigiama, jog teisė patvirtinti tokias statybas Baltuosiuose rūmuose turi kongresas, o ne prezidentas. Šį sprendimą dar galima skųsti Jungtinių valstijų aukščiausiajam teismui, ką tikėtina ir darys Donaldo Trumpo advokatai. Savo kadencijos metu Trumpas pradėjo itin prieštaringas statybas, kuomet nugriovė rytinį Baltųjų rūmų priestatą ir vietoje jų stato vadinamąją pokylių salę. Teigiama, jog ji esą reikalinga renginiams, kurie reikalauja stiprios apsaugos. Šiandien Lietuvoje kai kur galimas trumpas lietus. Temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune šils iki 22, Panevėžyje 20, Šiauliuose ir Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.
2: Savaitgalis su M1.

18.30 ir išsirinkti vieną iš kūrinių. Vienam žmogui reikia paskambinti ir pasakyti, ką šiandieną mes klausysim, kad pabustume, kad kūnas mūsų, jeigu jau yra pabudęs, tai pabustų ir protas. Ir čia yra pirmasis kūrinys pasirinkimuose.

Фріфінга людна? Ir vieno skambučio, ir reikia 18.30, laukiam žmonių, kas norėtų gal savo nuomonę išreikšti, tikriausiai taip reikėtų sakyti. Ir taip pat laukiu laiškų emenasienas.fm paspaudusio mygtuko žinutė vedėjams. Jūs galit parašyti viską šiaip iš tikrųjų. Ir svarbiausias turbūt tas dalykas, ką lengviausia parašyti, tai yra laiškus savo artimiesiams, laiškus su prašymais, nežinau, gal pasveikint savo pusbrolį pusseserę. Gal kažkam linkėjimus perduot, gal kažkokį kūrinį išgirst, tai viską, ką jūs norit parašykite m-1.fm. O kol kas pabandykime pasižiūrėti arba laiškus, arba jūsų skambučius, kurie turėtų pasakyti, ką mes šiandien klausom. Ir laiškai kol kas dominuoja tiesiog su Frifinga. Galim pakalbinti kažką ir gyviau. Labą dieną. Sveiki. Ne, rytas neleidžia dar žmonėm kalbėti, bet jeigu nenorit kalbėti ir jeigu tik tai laiškais įrašinėjotės, man atrodo, kad viskas aišku, mes einam kol kas su Frifinga. Kol kas visiems gero ryto, liūdna čia.

0: Reklama. Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
1: Pusryčių buvo mažoka.
2: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
1: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
2: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
3: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
4: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaurienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Ei, meistrė, Rugpjūtis varžtų pasaulyje, fasadų mėnuo, armavimo tinklų ir klijuojančioms putoms -20%, putplasčių dangtelėms -25%, o LFMG šiltinimo kaiščiams net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
0: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įvrošė kosmetikai 40% nuolaida. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
7: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
8: Pasaka ne vasara. Poguliukas, kokteiliukas.
9: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dryminė turi?
8: Svajonio, ne robotas. Lėk į techzona.lt, ten vyksta finalinis Dryminė vėjos robotų išpardavimas. Griebk dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt.

0: Reklama.
1: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
2: Pirmasis prisiskambinęs dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
3: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
1: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų. Net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
4: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus ir rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
5: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
6: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
7: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai Casa del Gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava Lavazza. Maxima, tai, ko reikia.
8: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja BTS Normal.

Giovanni ir Nora Blue. Vakaras ilgas. Ir Cyril su Woodhouse. Feel it all my days. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M-1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: M1 numeris vienas.
1: Emilio numeris vienas, One Direction, Night Changes. Vieną savaitę pirmoje vietoje praleido 2015 metais. Pasiklausom ir prisimenam.

0: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Bananai 69 centai. Šaldyta pica Dr. Oetker 2,19 €. O perkant dar daugiau vaisvandeniams, girai, vitamininiams ar izotoniniams gėrimams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai, Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai, o talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
3: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriage kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Iki rugpjūčio 9 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 eurų. 100 gramų sūrio lazdelio Mel tik 1,19 eurų. Šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulieno šašlyko su prieskoninėmis žolelėmis tik 4,99 eurų. Bei kilogramas kiaulieno šviežių dešrelių tik 4,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
8: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Naktiniai smūgiai Kyjivo regione pražudė 3 žmonės, dar 3 sužeidė. Tai praneša Ukrainos kariuomenės pareigūnas. Tai įvyko Kyjivui perspėjus apie artėjančias balistines raketas. Dėl pastaruoju metu suintensyvėjusių oro atakų prieš Ukrainą, ypač Kyjivą, ES Rusijai įvedė naujas sankcijas. Tuo metu Ukraina vėl sėkmingai smūgiavo Rusijos naftos infrastruktūrai. Smogta naftos perdirbimo gamykloms Samaros ir Krasnodaro srityse. Tai praneša portalas The Kyiv Independent. Dar vienas dronų incidentas Vokietijoje. Įtartini bepiločiai pastebėti virš karinės bazės vakarų Vokietijoje. Incidentas perduotas tirti vietos teisėsaugai. Dar trečiadienį dronai chaosą kėlė Leipcigo oro uoste. Jungtinių valstijų žvalgyba mano, jog šiame oro uoste rastas dronas priklauso Rusijai. Tokią šaltinių informaciją skelbė leidinys The Wall Street Journal. Vokietijos pareigūnai dėl šio incidento nieko neapkaltino, tačiau Vokietijos vidaus reikalų ministras tai pavadino hybridinę ataką, prie kurios galėjo prisidėti užsienio valstybė. Primenu, jog trečiadienį Leipcigo oro uoste šalia amuniciją gabenusio Ukrainos lėktuvo rastas nukritęs dronas su sprogmenimis. Ispanija nevykdys Šengeno erdvės įsipareigojimų atvykstantiesiems iš Italijos ir įveda pasienio patikras. Tai atsakas į Italijos veiksmus, kuomet italai įvedė tokius patikrinimus Ispanijai kilus Seutos migrantų krizei. Toks Ispanijos sprendimas paaštrina diplomatinį konfliktą tarp šių Europos šalių. Šią savaitę Ispanija reikalavo iš Italijos panaikinti pasienio patikras, tačiau Italija atsakė, jog patikros galios bent iki rugpjūčio 15-osios. Kuršių Nerijos nacionaliniame parke kiekvieną vasarą atsiranda poilsiautojų, kurie nakvoja neleistinose vietose, pasistatę palapines, kemperius arba tiesiog automobilius. Dažniausiai nelegalūs kempingai atsiranda prie pat jūros. Pasak šio parko direkcijos vadovės Linos Dikšaitės, neretai tai daroma net ignoruojant pastatytus draudžiamuosius ženklus.
1: Tikrai tenka susidurti daugiausiai su pavieniais lankytojais, kurie kartais nežino, kartais piktavališkai, žinodami, stengiasi susirasti nuošalesnę vietą ir palapinės pasistato. Kartais būna ir su kemperiais atveju, bet daugiausiai, kas stebėm, kemperiai parkuojasi automobilių stovėjimo aikštelėse. Kai kurios automobilio aikštelės yra ženklas, kad draudžiama nakčia parkuotis, kai kur yra ir draudžiamieji kemperiams parkuotis iš vis. Dėja, ne visi paiso šitų ženklų. Būna iš įvairių šalių, tie galbūt kas jau slepiasi, tai dažniau būna lietuvaičiai. Manau, tiesiog žmonės ieško pigesnių būdų apsistoti, nes vis dėlto atvykimas į Kuršių neriją nėra pigus.
0: Sako Nacionalinio parko direkcijos vadovė, vieninteliame Neringoje oficialiame kempinge pasistatyti palapinę kainuoja nuo 8 eurų, automobilį nuo 10, kemperį nuo 25. Šiandien kai kur galimas trumpas lietus, temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.
2: M1. Savaitgalis su M1.

0: Dažniausiai būtent tokiu metu mes valgom jau radio mūsų pusryčius, bet šį kartą kiek kitaip.
1: Savaitgalis su M1. M1. Reklama.
0: Taip, mes rašysim eilėraštukus Energylandijai. Galvoju, rytas galima pamastyti, keturi eilės tikrai galėtų susikurti. Ir jeigu jūs dar nesuplanavot savo atostogų, mes tai norime padaryti už jus. Šią vasarą jūs važiuosite į vieną nuostabiausių pramogų parkų visame pasaulyje. Tai yra Energylandija, kuris yra įsikūręs Lenkijoje, nes žaidimo laimėtojai padovanosime du bilietus iš puikų. Labai didelį ir įspūdingą pramogų parką Energylandija. Tai mes jį padovanosim, kol kas dar ne dabar padovanosim. Viskas, ką reikia jums padaryti, tai nueiti į m1.fm, paspausti ant mygtuko žinutę vedėjams ir apie Energylandiją parašyti keturylį.

0: Kainas. Reklama.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai. Panevežio cukrus plus 59 centai. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik 1,79 €. Iki arčiau tavęs.
5: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
6: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99 €. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos.

0: keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 9 milijonai eurų. Viking Loto.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida vaisvandenėms, 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui, o perkant du ar daugiau prieskonių, jiems taikoma 30% nuolaida. Bei perkant dvi ar daugiau mokyklinės kanceliarinės prekes, joms taikoma net 50% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Jei mažina tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei Kristiana.

Visai gerai sekasi ir gaunu laiškų M1.fm apie Energylandiją. Keturi ilius rašo žmonės. Taip pat noriu priminti, viskas gerai, jeigu ir dabar neparašėt, jeigu laimėsit, tai aš tikrai pabandysiu surasti jūs kitais būdais, bet parašykit ir telefono numerį bei savo vardą. O kol kas mes sukam laiką atgal. You're the one that I want. Pasklausom.

0: Paskutinis vasaros mėnesis, rugpjūčio 8 diena. Kokie orai mūsų laukia artimiausiomis dienomis? Pasižiūrėsim čia dabar.
1: Šiandienos orai. Šiandienos orai. M1.
0: Reklama. Einam pasižiūrėti, kas laukia mūsų tiek šiandien, tiek galbūt ir rytoj šį savaitgalį. Tai Vilniuje šiandieną 20 laipsnių šilumos debesuota, Kaune turėtų būti 22 debesuota, Klaipėdoje 19 saulė ir Šiauliuose 19 ir debesuota, Panevėžyje debesuota ir 19 laipsnių šilumos, žodžiu, Lietuvoje debesuota. Rytoj šiek tiek daugiau saulės turėtų būti, Vilniuje 23 giedra, Kaune giedra 26, Klaipėdoje 21 debesuota ir šiek tiek saulė, Šiauliuose 22 ir Panevėžyje 23 ir giedra. O mes, aišku, kad ir turim draugus, tai mūsų draugas yra Domus Lumina, vasaros išpardavimas prasidėjo, roletams ir žaliuzėms nuolaidos iki 70%. Tai taip, jūs tikrai išgirdote teisingai, Domus Lumina vasaros išpardavime, atrinktiems roletams ir žaliuzėms nuolaidos iki 70%, tai medinėms ir plisuotoms žaliuzėms, blackout bei diena naktis roletams įspūdingos nuolaidos. Paskubėkit, pasiūlymai įgalioja ribotą laiką. Užsisakykite konsultaciją savo namuose jau dabar. Daugiau domuslumina.lt.
2: Reklama.
1: M1.
2: Savaitgėlis

0: Reklama.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronung tik už 4,88 eurus. 40 ritinėlių tualetinių popieriaus Grite tik už 5,88 eurus. O 30 cm aukščio lauko augalas Rožė vos už 5,88 eurus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Benu vaistinėje Livol maisto papildai, biofarmacija sport linija ir biofarmacija magnio maisto papildai net du už vieno kainą. Livzane maisto papildai 35% pigiau perkant dvi prekes. Benu vaistinė.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 eurus. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
8: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybė. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. Litras pieno tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertė.
10: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
11: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama.

0: M1.
1: Savaitgalis su M1.
0: M1.
1: Reklama.
2: O mūsų draugai laukia jūsų Energylandija. Jeigu jūs dar nesuplanavot savo atostogų, mes tai norim padaryti už jus. Šią vasarą jūs važiuosite į vieną nuostabiausių pramogų parkų visame pasaulyje. Tai yra Energylandija, kuris yra įsikūręs Lenkijoje. Nes mūsų tokio kitokio unikalaus žaidimo laimėtojui padovanosime du bilietus į puikų, labai didelį ir įspūdingą pramogų parką Energylandija. Viskas, ką reikėjo padaryti, tai parašyti keturėlį. Ir tų keturėlių yra belė, kiek šiaip iš tikrųjų. Tai mes darysime senus gerus burtus, nes jie yra atrinkti tikrai tie, kurie verti yra dėmesio. Ir ačiū visiems už laiškus. Žmogus, kuris važiuos į Energylandiją, būgnų sprendimu yra... Taip, Kamilė ir telefono numeris. Kamilės keturilis yra labai paprastas, labai fainas. Mano keturilis sako: Lenkijos vėjai svajonės pakelia, Energylandija širdį uždega, juokas ir klyksmai susilieja drauge, akimirkos lieka ilgam atmintyje. Viskas yra labai labai gerai ir labai labai fainai. Tai ačiū dar kartą visiems už laiškus, o mes bėgam ir prie Energylandijos visokiausių fainų dalykų. Tai Energylandija, unikali pramogų erdvė Lenkijoje, vienas įspūdingiausių parkų Europoje, ir tai yra numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus. Jie yra pritaikyti kiekvienam skoniui, nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų, o parke jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams ir mažiausiams. Taip pat laukia 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų, ir be to čia yra įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje. Tai žodžiu, du gauna dalykus geriausius vienu šūviu. Tai pramogų tikrai nepritruks visai dienai. Nusipirkę vieną bilietą galėsite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais. Tai nepraleiskit progos, šiuo metu antram bilietui suteikiama net 50% nuolaida. Įsigykite bilietus jau dabar energylandia.pl.

0: reklama.
1: Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio tik 1,99 €. Kilogramas avietinių pomidorų tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų tik 2,29 €. Lidl vertė.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas... Nedels, skambink į eterį.
6: Pirmasis prisiskambinės dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
7: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
5: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 000 €. Net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
8: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tuo lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
9: Naują žinių kelionę pradėkite atsinaujinę. Tik iki rugpjūčio 21 dienos gintaro balduose sofos ir minkštos lovos su 10% nuolaida. Visą rugpjūtį vienguliams lovoms pagal užsakymą net 20% nuolaida. Visas prekes įsigykite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja per Q10. Gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
10: Ačiū savaitę Maksimoje rugpjūčio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 49 centai. Šviežiau pietakio filė 11,99. O perkant per daugiau puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
11: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
12: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
13: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas, miestas, mieste.
14: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

išgirsti ir prašykit juos ne vieną, ne du, galit prašyti ir 15, jeigu reikia. Mes pabandysim viską sudėti į vieną ir išgirst kuo daugiau tų laiškų, bet šiandieną yra labai daug įdomių švenčių. Šiandieną, pavyzdžiui, yra vardadieniai. Šiandien Dominikas, Tulgirdas, Daina, Eligijos ir Gustavas švenčia savo vardadienius. Taip pat šiandieną yra tarptautinė alaus diena, tarptautinė kačių diena, taip pat tarptautinė laimės diena, tikriausiai galima būtų taip sakyti. Visokiausių šiaip dienų yra ir čia, pavyzdžiui, lietuviškam puslapyje parašyta, kad ir tarptautinė orgazmo diena šiandieną yra. Tai jeigu jūs norit kažką pasveikinti, jeigu norit kažkam linkėjimus perduoti, tai ir padarykite minusienas.fm, mes laukiam jūsų laiškų. Juos surašot ir kūrinius, visai netrukus grįšim, pasisveikinsim tikrai vieni kitus.

0: M1. Reklama.
1: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
2: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
3: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,99. Kilogramas nektarino tik 1,79. O 500 gramų gaudo sūrio riekelėmis tik 2,99. Lidl vertė.
5: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tuo lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
6: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
9: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuotas Samsono šašlykas ledai dadu, traškučiai leis ir natūralus mineralinis vanduo birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
10: Pasaka ne vasara. Poguliukas, kokteiliukas.
11: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dryminė turi?
10: Svajonio, ne robotas. Lėk į techzona.lt, ten vyksta finalinis Dreamy vėjos robotų išpardavimas. Griebk dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt.

0: Ponas ir ponai, jeigu atsiprašant, vakar buvo prie...
1: M1.
2: Reklama.
0: Tai vakar reikėjo dar vieną tokį dalyką padaryti, kad išgelbėtume. Šiek tiek jau šiandieną per vėlų yra, bet mes norim padėti jums kitam kartui. Ne? Ai, supratau.
2: Gustas vėl neįjungė mano mikrofono.
0: Ir Marija tiesiog žiūri ir nieko nedaro.
2: Nu taip, nes aš noriu, kad tu pats išmoktum šitą pamoką.
0: Taip,
2: tai jeigu, kaip ir Gustas minėjo, turėjote intensyvų vakarą, galbūt intensyvę naktį ir šiandien nekaip jaučiatės apsinuodiją alkoholiu.
0: Čia taip gražiai pasakyta. Taip. Jeigu šiandien jaučiatės žiauri blogai, tiesiog jau žiauri blogą.
2: Man atrodo, mes ir esam dėl to geras duetas, nes aš šiek tiek švelniau pasakau, tu taip labiau aš šiek tiek dar noriu pagražinti situaciją. Bet žodžiu, jeigu jums negera, tai į pagalbą atskuba metadoksilis.
0: Taip, ir tas metadoksilis gali padėti jums sakyti labas rytas, o ne, nežinau, ten skauda galvą man ar kažkas tokio. Metadoksilis skatina alkoholio pasišalinimą, lengvina pagirias ir slopina pykinimą.
2: Tai tiesiog keliaukite į vaistinės ir padėkite sau.
1: Metadoksil sudėtyje yra 500 mg metadoksino, kuris vartojamas apsinuodijus alkoholiu. Vaistas mažina alkoholio kiekį kraujyje ir padeda jį pašalinti. Paros dozė 2 tabletės. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: Rytojaus orai.
1: Rytojaus orai.
0: M1.
2: Reklama.
3: Nainai.
2: O kodėl rytojus, jeigu ir šiandienos man, pavyzdžiui, įdomu?
3: Nu, mes ir šiandienos pažiūrėsim, bet žinai, negaliu daryti šiandienos, jeigu ir rytojus žiūrėsim.
2: Nu, gerai.
3: Kaip į ateitį, žinai.
2: Nu, gerai, aš suprantu tave.
3: O mūsų orus remia Domus Lumina vasaros išpardavimas. Yra prasidėjęs, tai roletams ir žaliuzėms nuolaidos iki 70%. O dabar Marija papasakos apie orus.
2: Tu mano vardą užmiršai ir kažkas.
3: Jo, aš galvoju, koks tas vardas.
2: Smagu, ačiū. Taip, Vilniuje šiandien bus 20 laipsnių šilumos ir debesuota, rytoj 23 laipsnių šilumos. Kaune šiandien šils iki 22, sekmadienį iki 26 laipsnių šilumos, Klaipėdoje 19, šiandien rytoj 21, Šiauliuose 19, šiandien 22 rytoj ir Panevėžyje šiandien 19, rytoj 22 laipsnių šilumos.
3: Nu ir viskas. Tai labai labai džiugu dėl tokių, nu kaip ir vasariškų daro orų, tik tai, kad jie čia nėra čia fantastiškiausi, bet reikia džiaugtis tą, ką turime. Bet dar reikia džiaugtis vienu dalyku. 70% nuolaidos, va tokios gali būti netgi, tai girdėjote teisingai, Domus Lumina vasaros išpardavime atrinktiems roletams ir žaliuzėms nuolaidos iki 70%.
2: Medinėms ir plisuotoms žaliuzėms, blackout bei diena naktis roletams įspūdingos nuolaidos. Tai labai labai kviečiam paskubėti, pasiūlymai galioja ribotą laiką, užsisakykite konsultacijas savo namuose jau dabar, o daugiau domuslumina.lt.
1: Reklama. Savaitgalis

0: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 1,99 €. Šviežia viščiukų broli ir filė Valdan 3,29 €. O Azijos virtuvės produkcijai Santa Marija 20% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70%, šviestuvams iki 60%, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
4: Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
5: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
7: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme – naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams – robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems – degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas – 16 Kaunas. Urmas – miestas – mieste.
8: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
9: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
8: Entuziastams.
9: Benzingalviams.
8: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
9: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
8: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
9: Bilietus platina kakava.lt.

0: Ola.
1: Grįžtam į dieną dovaną, mes daug laiškų gavom ir bėgam per juos, kad, žinot, ir jūsų laiko mes netemptume.
2: Savo tai... laiko netemptume. Nors iš tikrųjų čia, nu, kaip ir mūsų užduotis.
1: Einam pasižiūrėti, kokių laiškų mes gavom. Iš tikrųjų, tai sesė Simona, sako, ir jos vyras švenčia 40 metį šiandien. Sveikina labai Monika ir... Netgi ir dainos nori.
2: Tai gerai, tai suras dainą. Taip, kaip suprantu, Indrė, nes iš elektroninio pašto parašė, noriu perduoti linkėjimus savo vyrui Augustui ir broliui Mariui. Visi kartu keliaujame po Angliją, kaip tik šiuo metu važiuojame 20 km žygį. Tai noriu palinkėti smagaus laiko, tai mes kartu su vienu taip pat linkime jums labai labai smagaus laiko. Keliaujame toliau. Dominikai, sveikinu su gimtadieniu, linkiu lengvų prasmingų metų. Bernardui spaudžiam dešinę už šio ryto sportą. Vat linkėjimai broliui Mariui, brolienei Jolantai, sunėnui Domu. Kui smagių atostogų linkė sesė Vaida su šeima.
1: Ką dar turim?
2: Dar turim, spėjau, kad čia yra tas pats Dominiko sveikinimas, bet jis yra platesnis. Tai Dominikai su gimtadieniu linkiu lengvų prasmingų metų, energijos kupinų dienų, sveikina dukteriečių Medą ir jos šeima.
1: Ar linkėjimus broliui Mariui siuntėjai?
2: Ne.
1: Linkėjimai broliui Mariui, brolienį, sako Jolantai.
2: Ai, o gal ir... Nu, paskaityk dar kartą, ar bus blogiau.
1: Ar bus blogiau, tai jau tie linkėjimai perskaityti.
2: Taip, norime pasveikinti vyrą Tomą, pasveikinti su alaus diena. Sveikina Gintarė. Kaip tik Tomas dabar yra procese pilstamo alaus šaldytuvo pirkime ir greitų laikų pradės gaminti savo naminį alų.
1: Gerai, skamba kaip galbūt legalu.
2: Gintarė sako.
1: O galima Lietuvoje daryti?
2: Ir man, žinok, čia buvo nelietuviškas numeris, tai aš spėju, kad ne Lietuvoje, bet man patinka, kad Gintarė parašė, tikiuosi, kad ir man tas alus patiks.
1: Mes irgi tikėmės. Tai ačiū labai už laiškus, juos galite rašyti ir toliau mes pabandysim gal įterpti kokį vieną kitą artimiausių metų. O dabar Justinas Džiūrūtis ir Paulina Paukštėtytė.
3: Savaitgalis

0: Kaunas.
1: Reklama. Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
0: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
2: Rugpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Bosch įrankiai, saudo technika ir priedai iki 40% pigiau. O perkant Bosch žalios ir Bosch Pro mėlynos serijos akumuliatorinių įrankių arba saudo technikos už 49 eurus ir daugiau, akumuliatoriaus ir kroviklio rinkinys kainuos tik 1 centą. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
4: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GAU 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
5: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus ir rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis – daugiau džiaugsmo tavo telefone.
6: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių remeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
7: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilo įlumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
8: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis – tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių – tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų – tik 99 centai. Lidl vertė.
9: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dalyje savivaldybių pacientų pavežėjimo paslaugas sutrikdęs tiekėjas atnaujino darbą. Po teisminių ginčių, greitosios medicinos pagalbos tarnybos teigimu tiekėjas Amber Motors paslaugą turėjo atnaujinti nuo ketvirtadienio. Greitosios pagalbos atstovo teigimu dėl laikinų sutrikimų galėjo būti paveikta iki 100 pacientų. Nors sveikatos apsaugos ministerija teigia, jog pavežėjimo paslauga veikia sklandžiai, pacientų organizacijos tikina, jog su sunkumais gauti pavežėjimo paslaugą pacientai susidurė. Bankams jau galint įsigyjantiems pirmąjį būstą su paskola pasiūlyti mažesnį 10% pradinį įnašą, paskolų konsultantai sako, kad norinčių jų turėtų netrūkti. Jau iki pakeitimų įsigaliojimo nemažai žmonių teiravusi dėl tokių skolinimosi taisyklių. Dėl to kryptasi ir į bankus. Finansų ir kreditų valdymo asociacijos vadovas Marius Jansonas mano, kad visgi toks Lietuvos banko sprendimas padidino būsto paklausą. Su ja augo ir kainos, o tai naudingiausia bus bankams. Dėl pakeitimų žmonės galės skolintis daugiau, mokės didesnės paskolas, o kartu ir daugiau palūkanų bankams.
1: Jeigu seniau būtų žmogus susimokėjęs, kaip pavyzdys, 15% ir būtų kreditą paėmę 125 tūkstančius, jisai būtų permokėjęs 145 tūkstančius, o dabar žmogus įneša 10%, tai yra 15 tūkstančių, reiškia kreditas yra 10 tūkstančių brangesnis, 135 tūkstančiai, ir jisai už tą kreditą dabar permokės 156 tūkstančius eurų. Tai turbūt 12 tūkstančių daugiau palūkanų. Skaičiavimą atlikti su 6% skrės palūkanų. Bet tie žmonės tiesiog permoka tą nekilnojamą turtą, paskui permoka bankams palūkanų ir, žinot, vėl prasideda klausimas, kas iš to uždirba ir kam iš to yra didelė nauda. Ar žmonėms, ar bankams ir kažkam dar.
0: Sako finansų ekspertas, nuo rugpjūčio pakeistas ir paskolos įmokų bei pajamų santykių vertinimas. Dabar gyventojai paskolų mokėjimui galės skirti didesnę dalį pajamų, ne iki 40, o iki 50%. Tačiau visi bankai privalės vertinti klientų galimybės grąžinti paskolą ne su realiai nustatytomis, o didesnėmis 6% palūkanomis. FIFA prezidentas Gianni Infantino sulaukė dar daugiau kritikos po laikraščio The Telegraph paskelbto tyrimo. Juo teigiama, jog UEFA, kuriai anksčiau vadovavo Infantino, sumokėjo išeitinę išmoką Infantino meilužiai. Infantino tokius kaltinimus atmeta, o UEFA patvirtino, jog pinigus mokėjo, tačiau jie esą buvo skirti padengti mokymams, kuriuose dalyvavo moteris. Rekordiškai nusekęs Dunojus Budapešte atskleidė upės dugne paskendusį Wehrmachto, tai yra nacistinės Vokietijos pajėgų motociklą. Jį čia tikriausiai pargulėjo apie 80 metų. Tokio modelio motociklai buvo gaminami specialiai kariniams paskirtiems. Šiandien Lietuvoje kai kur galimas trumpas lietus. Temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 20, Kaune 22, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.
2: M1. Savaitgalis su

0: Ponės ir panai, ar jūs?
1: Ponės ir panai.
0: Mes turim šiaip labai labai svarbų dalyką dabar, dėl to, nes jūs galėsite prisidėti prie mūsų labai labai rimto verslo.
1: Kokio?
0: Gimdymo namai.
1: Mmm, okei. Okay.
0: Mes stumdysim vaikus realiai. Taip, jeigu padėsim
1: stumdyti vaikus. Su pirmo minčiu galėjai įsižeisti, kad čia, o kaip tu čia negražiai, šneki stumdyti vaikus.
0: Nu, tai viskas yra su to gerai. Ta prasme, jeigu jums nepatiko, aš apgailestauju to, bet...
1: Čia mes nenorim nieko žaisti.
0: Kaip sako ligodiniai, stumk, aš nesu buvęs.
1: Ai, čia dėl...
0: Nu, tai stumdymo namai, gal.
1: Esi buvęs.
0: Ai, jo, kaip yra su...
1: Tik nesak neprisimeni.
0: Neturiu, vat, kaip, vat, dardelis. Neatsimenu.
1: Tai dėl to stumdymo namai, ne?
0: Stumdymo namai, va, tokie bus. Čia mano pavadinimas yra, bet šiaip, jeigu iš tikrųjų, tai mes norim pakviesti jūs sukurti gimdymo namams pavadinimą. Mes su Marija įkursim nauji stovės, tebūnie, tarkim, Palangoje prie jūros bus. Ant kranto jūros.
1: Jau ne pirmą savaitgalį mes darom kažką prie jūros. Čia tu gal taip pasipasilgis?
0: Nu, nes vasarą, žinai. Vasarą, po to grįšim atgal į Lietuvos gilumą. Tai parašykite, minus1.fm, jūs turite išrinkti mūsų gimdymo namams pavadinimą. Geriausią pavadinimą išrinksite jūs ir tas geriausias pavadinimas laimės ir M1 prizus.
1: Taip, tai bus M1 silkutės koinės, ekskluzyvinės koinės. Žinokit, aš jums dar galiu pasakyti, kiek tiksliai liko tų koinių, nes aš manau, kad va dar kelios dienos. Aha. Ir nebebus iš viso tų koinių. Tai jeigu norite būti vienas iš 100 žmonių, kurie turi tą porą, to jau dabar atsidarau. Liko 39 poros.
0: Kiek?
1: 39 poros. Bet žinokit, kad ne tik tai mes dalinam. Tu prasme, visos laidos dalina silkutės koinės ir dėl to jos bus labai greitai išdalintos. Tai jeigu norite laimėti ekskluzyvą... Tai
0: tik tak, tik tak. Laikas eina, žinokit. Laukiam laiškų. M1.fm.

0: naujienas.
1: Reklama. Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas, miestas mieste.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 9 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu medsraigčiams SV20, o sandarinimo putoms Spenosil Window Endor Elastic net iki 20% mažesnės kainos.
6: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešainis su kava tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
7: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tuo lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
8: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,99. Kilogramas nektarino tik 1,79. O 500 gramų gaudo sūrio riekelėmis tik 2,99. Lidl vertė.
9: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilį rankšluošiams iki 50, valymo reikmenims taip pat iki 50, tiniko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40% mažesnės kainos, o skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
10: Šią savaitę mieno top 40 pretenduoja BTS Normal.

0: Giovanni ir Nora Blue. Vakaras ilgas. Ir Cyril su Woodhouse. Feel it all my days. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.
2: Reklama.

0: Rytojaus orai.
1: Rytojaus orai.
0: M1.
2: Reklama.
3: O mes grįžtam su orais ir ne bet kokiais, o rytojaus ir, nu, galėsim ir šiandienos užkabinti.
2: O mūsų šios dienos rytojaus oras pristato Solo Society, naujas viešbutis Vilniaus centre. O M1 klausytojams net 20% nuolaida su kodu Radijas 20. Plačiau po orų.
3: Taip, tai einam pasižiūrėti, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Ir artimiausiu metu Vilniuje laukia rytoj, pavyzdžiui, 23 laipsniai šilumos ir giedra. Kaune turėtų būti 26 giedra, Šiauliuose turėtų būti 22 saulė pradebesis, Panevėžyje 22 saulė pradebesis ir Klaipėdoje, Mielojoje Klaipėdoje 21 laipsniai šilumos ir saulė pradebesis.
2: Nu, tai va tokie orai. O jeigu jūs galvojate pakeliauti, galbūt galvojate atvykti į Vilnių, galbūt jūsų atžala įstojo Vilniuje į universitetus, tai žinokite, kad jeigu ieškote, kur vietos apsistoti, tai žinokit, Solo Society nuo 39 eurų už naktį. Tai yra jaukus mini apartamentai su virtuvėlė, darbo vieta, visais kitais reikalingais patogumais. Nuo 39 eurų už naktį, o per viešbučio svetainį, užsakydami vilnius.solosociety.lt, naudokite kodą Radijas 20 ir iki šiandienos gaukite 20% nuolaidą.
1: Reklama. Savaitgalis su M1.

0: vienas. Reklama. Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
1: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. Litras pieno tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertė.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%, Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
4: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 39 centai. Kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Kilogramas plautų morkų tik 65 centai. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 39 centai. O kilogramas bananų tik 77 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
8: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
9: Ei, meistre, rugpjūtis svarstų pasaulyje, fasadų mėnuo, armavimo tinklų ir klijuojančioms putoms -20%, putplasčių dangtelėms -25%, o LFMG šiltinimo keiščiams net -30%. Varžtų pasaulis, čia renkasi mėnuo. Meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varstupasaulis.lt.
10: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
11: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
0: Reklama.

0: Ir vat, mes jau laukiam, tai yra jau sulaukiam jūsų laiškų ir dabar laukiam 18.30 jūsų skambučių. Jūs galite prabalsuoti už vieną iš tų parašytų mūsų laiškų ir jeigu jūs prabalsuosite už savo favoritą, tas favoritas laimės M1 coinas.
1: Taip, tai 18.30 laukiam jūsų skambučių, o variantai yra štai tokie.
0: Mhm.
1: Palangos ikrai.
0: Taip,
1: logiška. Šviežiai iškepti čia buriekiukai.
0: Ok.
1: Pajūrio kūdikių stumykla.
0: Mhm.
1: Nauja styga, nes, nu, tipo, ne nutrūkusi styga, o nauja styga.
0: Mhm, logiška.
1: Centrinė Palangos gandrų stotis.
0: Netrumpinį padarė.
1: Taip, CPGS ir klikikla. Ir tai, kad, tai kada sekantis.
0: Klikikla netgi.
1: Taip.
0: Nu, pabandom, sveiki, laba. Labą dieną. Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Ko vardu?
2: Sveiki. Svetlana.
0: Svetlana, sakykit, kas laimėjo? Kas jūsų favoritas? Svetlana, tarkit žodį.
2: O, kokie pasirinkimai.
0: Perskaitai variantus.
1: Skaitau dar kartelį. Palangos ikrai, šviežiai iškepti čeburekiukai, pajūrio kūdikių stumykla, gimdymo namai nauja styga, centrinė Palangos gandrų stotis, klikikla ir tai, kada sekantis.
0: Kuris Svetlana jums patinka labiausiai?
2: Apie gandrus, gandriukai.
1: Centrinė Palangos gandrų stotis.
2: Taip.
0: Nu ir viskas. Svetlana, ačiū jums labai už skambutį. Mes turim nugalėtojus, nugalėtojams siunčiam plojimus.
1: Ir prašome, kad tas žmogus, kuris pasiūlė, parašytų už savo telefono numerį. Kad galėtume padovanoti koinės.

0: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skrėk daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje keturvietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.
1: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų – tik 99 centai. Lidl vertė.
5: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja – lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaulienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
9: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
10: Ačiū savaitę maksimai rūpičio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 59. Trys glaistyti varškės sureliai pasaka euras 39. O plombyra šerbetas podelyje dadu 48 centai. Maksima tai, ko reikia.
11: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
12: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
11: Entuziastams.
12: Benzingalviams.
11: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
12: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
11: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
12: Bilietus platina kakava.lt.

0: Radio Alias. M1.
1: Reklama. Radio Alias siūlo nuostabius prizus ir nuostabų žaidimą dar vieną, tai čia Eurovaistinė mūsų draugai.
2: Taip, Eurovaistinė mūsų partneris, jau ilgalaikis partneris, ir Eurovaistinė dovanoja Kuraprox Hydrosonic Pro elektrinį dantų šepetėlį. Vat, ką tu čia man dabar rodo?
1: Nieko, viskas gerai. Tai puikus valymas su tuo šepetėliu, maksimalus švelnumas, dideliu greičiu judantis dantų šepetėlio šereliai. Jie sukelia turbulentines bangas ir suardo bakterinį apnašą ten, kur šepetėlio šereliai net nepasiekia.
2: Taip, tai žodžiu, nuostabus dantų šepetėlis į jūsų sąskaitą atkeliaus, tai jūs tik tai paskambinkite 18.30.
1: Nu, pabandom.
2: Pabandom.
1: Kur jūs esat? Čia, laba. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Kuo jūs vardu?
3: Laima,
1: kaip jūs gyvenat?
3: Gerai.
1: Nu, tai viskas.
2: Laima, su kuo nori žaisti? Su Gustu ar su Marija?
3: Gustu.
2: Gerai, tai aš tada paskaičiuosiu tašku.
1: Net nesuabejojo šitų savo atsakymų.
2: Šaunuolė, Laima.
3: Gerai. Kaip Marijos klausimai sunkesnė būna.
2: Aš specialiai parenku Laimą būtent jums sunkesnius.
1: Nu, gerai, nu, pabandykim. Kur čia tas kortas? Kokią kortą imt? Sunkia ar nesunkia? Kaip
2: imk sunkia. Kad nebūsiu vien tik tai Marija.
1: Nu gerai, turiu vieną. Tai 3, 2, 1, važiuojam. Kietas atvirkščiai.
3: Minkštas.
1: Ispanijos sostinė.
3: Madridas.
1: Yra profesionalas, o jeigu neprofesionalus žaidėjas, tai koks jis?
3: Kitas.
1: Gerai. Po mokyklos į kur eina žmonės mokintis? Aukštoji. Aha. Būna poliklinikos sėdėt. Kas toksai? Ne į kabinetą dar įeini, o kas toksai? Bendra patalpa.
3: Priimamasis.
1: Aha. Būna, pavyzdžiui, o dieve, ką daro, pavyzdžiui, su adata, tarkim, rūp. Aha. Toksai žmogus, kuris laišką atneša.
3: Paštininkas, panešėjus.
1: Taip. Ko laikosi žmonės, kad
3: kad
1: svorio numest?
3: Dieta.
1: Gerai, ir profesionalas, ir jis nežaidžia profesionaliai, tai koks jis yra?
3: Mėgėjas, va.
1: Taip, viskas.
2: Nuostabu, aštuoni taškai.
1: Labai, labai gerai. Viskas čia fantastiškai mums pavyko. Sveikinu su aštuoniais taškais. Laukiam antro raundo, ten pasižiūrėsim, kaip sekėsi, gerai?
3: Gerai, ačiū.
1: Laima, geros dienos, jums. Marija, komentarą?
2: Šaunuolis.
1: Gustai, tu žiauri kietas, nusipus, žiauri gerai.
2: Reklama.

sezonas. Vasara su M1.

0: Reklama.
1: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę. Skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis. Daugiau džiaugsmo tavo telefone.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Pusryčių buvo mažoka.
4: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
3: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
4: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
5: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos. Lauko augalams iki 60. Keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50. Vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Duodame karščiausios kainos pažadą toms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuotas Samsono šašlykas ledai dadu, traškučiai leis ir natūralus mineralinis vanduo birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
7: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
8: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
9: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio tik euras 99. Kilogramas avietinio pomidorų tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų tik 2,29. Lidl vertė.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Kad jūs matytumėt, kaip Marija jaudinas.
2: Aš labai labai jaudinas, draba rankos, tiesiog va, prakaitas bėga. Nes noriu, kad mano žaidėjas laimėtų eurovaistinės Kura Prox Hydrosonic Pro elektrinį dantų šepetėlį. Nes Laima surinko 8 taškus žaisdamas Augustu ir man tiesiog aš negaliu pasišiūšlinti.
1: Nebėr ką daryti, žinai, kaip
2: sakant. Nebėr ką daryti.
1: Gerai, mes pabandysim surasti jums Mariją pašnekovą.
2: Jums Mariją?
1: Taip, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Labą dieną, ko vardu?
2: Skambinu. Ai, nu tai, okei. Okay. Sveiki.
3: Labą dieną, sveiki.
2: Kas paskambina?
3: Goda.
2: Goda, iš kur skambinat?
3: Iš Kauno.
2: Nu tai Goda iš Kauno. Ar jūs esate pasiruošusi nugalėti?
3: Nu, priklausomai nuo jūsų.
2: Ai, va, šitai žinu. Jūs ant manęs čia atsakomybę perdedat, ne?
1: Jūsų nu, pasiruošimas. Nu,
3: kiek taškus buvo priminkit?
2: 8.
1: 8 tiesa. O.
2: Jo, tai
1: žinot, kiek iš jūsų maksimum galima surinkti?
3: 8.
2: Taip. Mm-hmm.
1: Tai linkiu sėkmės jums.
3: Gerai, bandom.
1: 3, 2, 1, važiuojam.
2: Ką viniojam ant kaklo žiemą?
3: Šalkas.
2: Aha, ką galima padaryti, su, pavyzdžiui, su telefonu, su fotoaparatu?
3: Skambinti, fotografuoti.
2: Aha, ką galima padaryti, vardininkas, daiktavardis, prasme?
3: Fotografuoti? Fotografavimas?
2: Ne. Ką galima padaryti, koks tai yra daiktas telefone, galerijoje, ko daug yra?
3: Fotoaparatas, nuotraukos, galerija.
2: Taip, o tai dabar vienaskaita? Tas nuo?
3: Nuotrauka.
2: Aha, tada yra euras, doleris, kas tai yra?
3: Valiuta.
2: Aha, tada kiekvienoje mašinoje, kiekviename motocikle yra kas toksai?
3: Pedalas.
2: Ne variklis, bet kitaip.
3: Motoras.
2: Aha, yra kiauliena, yra vištiena, koks dar yra?
3: Jautiena.
2: Aha, ir dabar kas tai yra?
3: Mėsa.
2: Ne. Koks tai gyvūnas?
3: Jautis.
2: Aha, tada yra maldos namai musulmonų.
3: Bažnyčia, mečetė.
2: Aha, ką galima laimėti pirmoje vietoje, kai laimi pirmą vietą?
3: Medalis, auksas.
2: Laikas buvo prizas, žodis. A. Nu ir žinokit, turim 6 taškus. Jūs labai gerai pasirodėt, šiek tiek užstrigom su nuotrauka. Bet viskas gerai, žinokit. Ačiū, Goda, kad skambinot.
1: Visa gero. O, nu, čia Marija šitas galai dažnai.
2: Kodėl Marija šitas?
1: Tiesiog, kažką tai reikia apkaltinti.
2: Nu, baigai.
1: Kam mes kaltinsim, nekaltinsim klausytojas.
2: Nu, taip.
1: Logiška. Kas kaltas?
2: Logiška.
1: Pasakyk, kas kaltas garsiai visai Lietuvai.
2: Gustas!
1: Gerai, mes grįžtam prie mūsų draugų. Jeigu dar nežinojate, kad per kietas dantų šepetėlis gali pažeisti dantinas ir emalį, todėl vis daugiau žmonių renkasi itin minkštus, kurio proks dantų šepetėlius su silikone galvute.
2: Jie Šveicarijoje pradėti gaminti daugiau kaip prieš 50 metų ir tai yra kokybės standartas, kuris taikomas visiems kurio proks produktams. Efektyvu, priimtina ir netrumų. Kurio proks dantų šepetėliai ypač minkšti su patentuotais kuriant šereliai švelnus dantenoms, bet efektyviai valo apnašas. Tai padovanokite savo šypsenai švelnesnę kasdienę priežiūrą. Kurio proks, tai kas yra? Šveicariška kokybė vertinama odontologijos profesionalų visame pasaulyje.
0: Reklama. Savaitgalis su M1.

0: Reklama. Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu lauko baldams iki 60%, o lauko šviestuvams net iki 70% mažesnės kainos. Moki veži.
1: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
3: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tuo lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
4: Iki rugpjūčio 9 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. 100 gramų sūrio lazdelio Miau tik 1,19 €. Šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šašliko su prieskoninėmis žolelėmis tik 4,99 €. Bei kilogramas kiaulienos šviežių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
7: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST. Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
8: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Bananai 69 centai. Šaldyta pica Dr. Oetker 2,19 €. O perkant dar daugiau vaisvandeniams, girai, vitamininiams ar izotoniniams gėrimams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
0: Reklama.

0: Rytojaus orai.
1: Rytojaus orai.
0: M1.
2: Reklama.
3: O mes norim grįžti ir papasakoti apie orus. Orus remia Domus Lumina. Vasaros išpardavimas prasidėjo. Roletams ir žalizėms nuolaidos iki 70%.
4: Taip pat dabar keliaukime į orai.lt pasižiūrėti, kokie gerai laukia mūsų šiandien ir rytoj. Tai Vilniuje šiandien 21, rytoj 23 laipsniai šilumos. Kaune šiandien 22, rytoj 26. Klaipėdoje šiandien 19, rytoj 21. Šiauliuose šiandien 19 ir rytoj 21. O Panevėžyje šiandien 19, rytoj taip pat 21 laipsniai šilumos.
3: Taip, o mes, aišku, norim papasakoti apie mūsų draugus plačiau. Tai iki 70%, jeigu neišgirdo, tai dar kartą norim, kad jūs atkreiptume dėmesį, tai girdėjote teisingai būtent tokią informaciją. Domus Lumina vasaros išpardavime atrinktiems roletams ir žalizėms nuolaidos iki 70%.
4: Medinėms ir plisuotoms žalizėms, blackout bei diena naktis roletams įspūdingos nuolaidos. Tai paskubėkite, pasiūlymai galioja ribotą laiką, užsisakykite konsultaciją savo namuose jau dabar, o daugiau domuslumina.lt.
2: Reklama.
3: Atsukam. O dabar atsukam laiką. Sex Bomb, Thomas Jones, Muse T. Pasiklausom.

0: Naujas sezonas. Vasara su M1.
1: M1.
2: Reklama.
3: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,99. Kilogramas nektarino tik 1,79. O 500 gramų gaudo sūrio rekelėmis tik 2,99. Lidl vertė.
4: Benu vaistinėje top 50 veido priežiūros priemonės net 40% pigiau. Mamų ir mažylių prekės iki 40, o Amix lakštinės veido kaukės net 2 už vienos kainą. Benu vaistinė.
5: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
6: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
7: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriage kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
9: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
10: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretos skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maksima tai, ko reikia.
11: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
12: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10,000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
1: M1. M1.
2: Reklama. Galbūt jūs taip jaučiatės prastai po vakaro, galbūt planuojate jaustis prastai rytoj, tai žinokit, nieko jums nereikia planuoti, nes yra labai paprasta išeitis, tai yra metadoksilis, kuris skatina alkoholio pasišalinimą, lengvina pagirias, slopina pykinimą, tai tiesiog, kad būtų geras rytas.
3: Taip, viskas, kad galėtume sakyti labas rytas, kad neskauda galvos, kaip ir Marija minėjo, skatina alkoholio pasišalinimą, lengvina pagirias, slopina pykinimą. Labai viskas čia labai nice ir svarbiausia, kad kai gersit, pagalvotumėt prieš tai.
1: Metadoksil sudėtyje yra 500 mg metadoksino, kuris vartojamas apsinuodijus alkoholiu. Vaistas mažina alkoholio kiekį kraujyje ir padeda jį pašalinti. Paros dozė 2 tabletės. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Bulgarijoje sprogo iš Rumunijos įskridęs dronas. Bepiločio sprogimas įvyko šalia abiejų šalių sienos ir dujotekio jungiančio Turkiją ir Ukrainą. Tai šiandien pranešė Bulgarijos ministras pirmininkas. Anot jo, dėl sprogimo niekas nenukentėjo. Lietuvoje sutriko Svedbanko veikla. Dalį vartotojų nepavyksta prisijungti prie interneto banko ar naudotis programėlę. Svedbanko atstovė Bienės patvirtino, jog šiuo metu galimi laikini sutrikimai jungiantis prie šių sistemų. Anot jos bankas deda pastangas, kad sutrikimai būtų kuo greičiau pašalinti ir atsiprašo už nepatogumus. Prezidentūrai atkreipus dėmesį, kad rengiant kitų metų valstybės biudžetą, dėmesį reikės skirti ir gyventojų pragyvenimo lygio išlaikymui, ekonomistai mano, jog išties šie metai nebus finansiškai paprasti mažesnių pajamų gavėjams. Jau Liepa Lietuvoje infliacija siekė 5,6% ir buvo didžiausia Europos Sąjungoje. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad perkamą jį gali išlaikyti, skirtos priemonės turi būti nukreiptos į tikslinės gyventojų grupės, todėl svarbu didinti minimalią algą, neapmokestinamą į pajamų dydį, indeksuoti pensijas. Ekonomistė Eglė Stonkutė sako, kad išties žiemą ir kitą pavasarį maisto kainos gali kilti labiau, tačiau prezidentūros minimos priemonės pernelyg plačios riboto valstybės biudžeto kontekste.
1: Mes matome, kad nesibaigia kol kas artimuosiuose rytuose vadinamoje energijos krizė, konfliktas karinė tarp Irano ir ja, mes nežinome, kokias būtent naftos kainos ir kokias degalų kainas mes turėsime metų pabaigoje. Turime krūvą indikacijų, kad ateinantis ir šildymo sezonas, ir, sakykime, žemės ūkio produktų sezonas, kadangi derlius, kai bus nuimtas šiais metais, tikėtina, kad tos kainos bus aukštesnės, kadangi jie dabar vat, jau šių metų derlių augino naudodami brangesnės trašas. Dėl to paties Hormūzo sąsiaurio konflikto, naudodami brangesnius degalus, ypatingai dizelinas, kas yra skaudi tema šiandien žemdirbiams, naudodami brangesnės transportavimo paslaugas, o tai, apie ką kalba tenais ir NPD didinimai, ir MMA didinimai, ir pensijų didinimai, tai yra ilgalaikiai struktūriniai pokyčiai, ir čia šiuo atveju jie universalūs visiems, ne konkrečiom grupėm, kurios galbūt patiria didžiausius sunkumus. Šiek tiek skeptiškai vertinčiau, nesijaučiau to su konkrečiai šitos infliacijos.
0: Sako ekonomistė. Mindaugas Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė savo programoje žada pažaboti kainų poveikį sparčiau didinant gyventojų pajamas. Numatomas nemokamas pradinukų maitinimas visose mokyklose, didesnis neformaliojo švietimo krepšelis bei parama pirmąjį būstą įsigyjančioms šeimoms. Jungtinių valstijų senatas patvirtino buvusį Donaldo Trumpo advokatą Todą Blanchą Jungtinių valstijų generaliniu prokuroru. Patvirtinimas senate pavyko vos vieno balso persvara. Demokratai nuo pat pradžių priešinusi Blancho kandidatūrai, kaltindami Trumpą, kad jis teisingumo departamentą verčia politiniu ginklu. Prieš tai generalinės prokurorės pareigas ėjusi Pam Bondi buvo atleista Epšteino failo skandalų įkarštyje. Šiandien Lietuvoje kai kur galimas trumpas lietus. Temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune 22, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Rytoj be lietaus, naktį kai kur rūkas. Naktį temperatūra nuo 7 iki 12, pajūryje nuo 13 iki 16, dieną šalyje nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 5. Dabar yra 14 valandų 4 minutės. M1.
2: Savaitgalis su M1.

0: Tave erzina tokie dalykai?
1: Ai, ta prasme, kad...
0: Nu, kai nešioja.
1: Ok. Erzina kažką tokie dalykai?
0: Nu, kai kurie žmonės, taip. Ypač, pavyzdžiui, žinai, kaip būna, pavyzdžiui, pirštuotos kojinės. Kaip tau pirštuotos kojinės?
1: Ne, nu manęs nerzina, aš atkreipiu dėmesį tikrai, būna įdomu, bet aš esu, žinau, kad Vilniuje pardavinėja pirštuotus batus.
0: Jo, irgi tas yra. Pavyzdžiui, galbūt kažkas keista ir neįprasta jum yra.
1: Jo, tai parašykit tikriausiai, kad manęs asmeniškai nerzina, mane erzintų labiau, jo, jeigu batus nusimtų lėktuve.
0: Arba ant bendros vietos keltų savo kojas plikas. Nes, pavyzdžiui, man atrodo, kojinė yra toksai... Nežinau, tarpinis dalykas, kur dar su kojinėm tu gali užkelti, nežinau, ant sofkutės.
1: Ok.
0: Kaip tu galvoji?
1: Tikriausiai. Nu, jo, galbūt. Aš turiu savo atskirą dalyką. Mane nervuoja nagli vaikai ir nagli seniorai.
0: Mane nervuoja...
1: Du dalykai.
0: Nagli dviratininkai.
1: Nagli dviratininkai.
0: Ne, žinai, kur...
1: Jo, gali būt. Aš suprantu, apie ką tu manęs kažkaip dar mano gyvenime ne.
0: Man tiesiog būna labai keista, kai yra belie kiek erdvės važiuoti. Aš nekalbu apie ten kaimo keliais arba šiaip jungiamaisiais keliais, bet aš turiu minį, pavyzdžiui, Vilniaus mieste yra šaligatvis, kuris yra pritaikytas dviratininkam, bet dviratininkai važiuoja keliu.
1: Bet jie gali važiuoti keliu.
0: Jie gali važiuoti keliu, bet man tiesiog nepatinka.
1: Tave nervuoja asmeniškai, ne? Kad žmonės sportuoja.
0: Žmonės sportuoja, man nepatinka, kad žmonės sveikai gyvena.
1: Taip,
0: ne,
1: taip.
0: Jeigu ką čia bairis, nes man atrodo, kad kai kuriem klausytėm reikia paaiškinti.
1: Sako, Marija nekenčia dviratininkų. Jie vairuoja raudoną automobilį, tai jeigu pavatysit Mariją su raudonu automobiliu, tai ji nekenčia jūsų. Jeigu jūs dviratininkas, aišku.
0: Vėlgi, čia yra, žinokit, bairis.
1: Gal iškraipau šiek tiek faktus, bet galimai, aš irgi nepažįstu Marijos tie, kad aš negalėčiau pasakyti, kad tai netiesa, ką pasakiau.
0: Nu, tai yra netiesa, ką tu pasakėjai.
1: Galbūt. Eteryje Gustas ir

0: gražu.
1: M1.
2: Reklama.
1: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams sfero 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Moki veži.
3: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Vieda Plus bet koks dešrainis su kava.

0: 3.99. Viada savaitgaliais skanu sustoti.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną Rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Daugiau už tą pačią kainą. Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tuo lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai. Panevežio cukrus plus 59 centai. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik euras 79. Iki arčiau tavęs.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
7: Taip.
6: Be chemikalų.
8: Be jokių priedų.
6: Gerai.
9: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
10: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
11: Lidl verta.
12: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skriek daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje keturvietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.

sezonas. Vasara su M1.

0: Reklama.
1: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
2: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigiję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GO 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
6: Rugpjūčio super hitai. Ermitaže iki rugpjūčio 31 dienos Top Color Premium vidaus lauko ir medienos dažai iki 40. Royal Canin gyvūnų ėdalas iki 40. Liregos kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai 30% pigiau. O dulkių siurbys robotas Xiaomi 5 Pro tik už 549 €. Ermitažas LT.
7: Virtuolis iš puvelis, ką tu čia? Guli sau ir dar patenkintas.
8: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miško bank.lt.

0: Kelias. Hitų kepiklėlė.
1: Dar kartą ačiū visiems už laiškus. Hitų kepiklėlė jau yra iškepus hitą. Visai netrukus mes jį išgirsim, o tada jau Marijos ranka lems, kas laimės hitų kepiklėlės prizus.
2: Taip, tai dabar gal pasiklausom, koks hitas buvo iškeptas.

0: Nežinau, ar turim arčiau kažko į tokius kūrinius.
1: Turbūt kol kas dar ne.
2: Viskas, Marija, trauk burtus, mes dovanojam kažkam vieno koinės, unikales ir vienetinės, jeigu
1: taip.
2: Galima.
1: Jeigu galima, šiek tiek būgnų, sukam ratą laimės ir iškrito į netą iš jo namo. Sako, mane labai erzina, kai svečiai atsineša saldumyną, kai bandau laikytis dietos, o jie atsineša obolius, ai, gal ir netaip supratau. Žodžiu, esmė tokia, kad atsineša saldumynų, kai bandau laikytis dietos.
2: Viskas, tai ačiū labai dar kartą už laiškus visiems. Dovanojam koinės, einam toliau su jau nedirbtinio intelekto muzika. Hitų

0: Reklama. 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tapk Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
1: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
5: Ačiū savaitę Maksimai rūpiučio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Lietuviškos šviežios bulvės 49 centai. Šviežiai upėtakio filė 11,99. O perkant per daugiau puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
6: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
7: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
6: Entuziastams.
7: Benzingalviams.
6: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
7: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
6: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
7: Bilietus platina kakava.lt.
0: Reklama.

0: Žvaigždžių karai. M1. Reklama.
1: O mes grįžtam į žvaigždžių karus. Šiaip iš tikrųjų net fonas netinka žvaigždžių karų. O. Dabar rimtesnis. Mes turim žvaigždžių karus, turim žvaigždžių karų ir tokį draugą, tai yra Hesburger, kurie dovanoja 15 eurų dovanų kortelę. O šį mėnesį kviečiame užsukti ir paragauti Hesburger šio mėnesio pasiūlymo. Hesburger Arizonos mėsainis šį mėnesį tik už 4 eurus ir 10 centų.
2: 18.30 paskambinkit, pabandykite pataikyti vieną iš 9 langelių, po kuriuos slepiasi kūrinys ateivis.
1: Labą dieną.
3: Sveiki, gyvė.
1: Po vardu.
3: Lukas.
1: Lukai, jums garbė pirmam šaut. Šaukit.
3: Nu, šaunam B3.
2: B3, bandom.
1: Čia Olivia Rodrigo Stupid Song. Ne tas kūrinys, kurio ieškom. Gražus, bet ne tas.
2: Gražus, bet ne tas.
1: Labą dieną.
4: Sveiki.
2: Kas paskambino?
4: Audrius.
2: Audriau, šaukit.
4: Dabar pirmo negirdėjau, tai... B2 bandau.
2: Gerai, nes nebuvo. Buvo B3. Tai dabar B2, B3. Bandom. Deja, Audrau, ne tas langelis, kurio ieškom. Bandom dar kartą. Jūs taip pat galite bandyti dar kartą. Čia jau toks žaidimas. Skambinkite kartu, kiek norit. Sveiki.
5: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
5: Deividas.
1: Deividai, trečias šūvis. Kur šaunat?
5: C3.

0: Aš žinokit, mes su Marija tai tikrai negirdėjo, bet galbūt jeigu girdėtas, tai seniau girdėtas, bet dabar tikrai negrotas kūrinys, tai sveikinimai jums, laimit Hesburger prizus.
1: Ačiū.
0: Viskas, geros dienos, Arūnai, jums. Čia Lepų Pytės. Grįžka, žin, gal į seną jau taip pilnai. Nu, jau dabar grįžo.
2: Jau dabar kaip ir grįžo, taip.
0: Ta proga gal reikia, žiūrėk, to kūrinio.
2: Nu, paieškok. O mes šį mėnesį norim pakviesti jūs į Hesburgerį, nes čia jūsų laukia specialus pasiūlymas. Hesburger Arizonos mėsainis. 100% jautiena, traškų, svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Būtinai paragaukit, o kaina yra 4 eurai ir 10 centų. Beje, primenam.
0: Taip, sakyk.
2: Priminam, jog kiekvieną dieną nuo restorano atsidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų.
0: Taip, tai pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šonine, pusryčių tortilija su šonine, ar tarkuotų bulvių paplotėliai.
2: Tai paragaukite ir išsirinkit savo mėgstamiausius, o Hesburgeris laukia jūsų.

0: M1. Reklama. Tai jūs. Šviežia ir lietuviška.
1: Taip.
0: Be chemikalų.
2: Be jokių priedų.
0: Gerai. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
3: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik 1,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
0: Lidl verta.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarine kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
8: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
9: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje marinuotas Samsono šašlykas ledai dadu, traškučiai leis ir natūralus mineralinis vanduo birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
10: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja BTS Normal.

0: Giovanni ir Nora Blue. Vakaras ilgas. Ir Cyril su Woodhouse. Feel it all my days. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Vienas. Reklama. Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
1: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Ačiū savaitę Maksimai, rūpičio 4-10 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynagės euras 59. Trys glaistyti varškės sureliai pasaka euras 39. O plombyra šerbetas podelyje dadu 48 centai. Maksima tai, ko reikia.
6: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
7: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
6: Entuziastams.
7: Benzingalviams.
6: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
7: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
6: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
7: Bilietus platina kakava.lt.

0: laikas. Reklama. Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. Litras pieno tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertė.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
3: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
4: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 60 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99. Švežė viščiukų brolerių filė Valdan 3,29. O Azijos virtuvės produkcijai Santa Marija 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
0: Reklama.

sezonas. Vasara su M1.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Volodymyras Zelenskis vieši Serbijoje, kur susitiko su serbų prezidentu Aleksandru Vučičiumi, kuris palaiko artimus santykius su Kremliumi. Vučičius teigia palaikantis Ukrainos sieki tapti ES nare, o Serbija esą prisidės prie Ukrainos europinio kelio. Vučičius taip pat mano, jog karas Ukrainoje greitai nesibaigs, o artėjanti žiema bus sudėtinga. Zelenskis žurnalistams komentavo, jog Ukrainoje praktiškai nėra šiluminių elektrinių, kurios nebūtų nukentėjusios nuo Rusijos smūgių, tad žiemą kils iššūkių tiekti šilumą. Lietuvoje bankams jau galint įsigyjantiems pirmąjį būstą su paskola pasiūlyti mažesnį 10% pradinį įnašą, paskolų konsultantai sako, kad norinčiųjų turėtų netrūkti. Jau iki pakeitimų įsigaliojimo nemažai žmonių teiravosi dėl tokių skolinimosi taisyklių, dėl to kreiptasi ir į bankus. Finansų ir kreditų valdymo asociacijos vadovas Marius Jansonas mano, kad visgi toks Lietuvos banko sprendimas padidino būsto paklausą, su ja augo ir kainos, o tai naudingiausia bus bankams. Dėl pakeitimų žmonės galės skolintis daugiau, mokės didesnes paskolas, o kartu daugiau ir palūkanų bankams.
1: Jeigu seniau būtų žmogus susimokėjęs, kaip pavyzdys, 15% ir būtų kreditą paėmęs 125 tūkstančius, jisai būtų permokėjęs 145 tūkstančius, o dabar žmogus įneša 10%, tai yra 15 tūkstančių, reiškia kreditas yra 10 tūkstančių brangesnis, 135 tūkstančiai, ir jisai už tą kreditą dabar permokės 156 tūkstančius eurų. Tai turbūt 12 tūkstančių daugiau palūkanų. Atlikti su 6% stres palūkano. Bet tie žmonės tiesiog permoka už tą nekilnojamą turtą, paskui permoka bankams palūkano ir, žinot, vėl prasideda klausimas, kas iš to uždirba ir kam iš to yra didelė nauda. Ar žmonėms, ar bankams ir kažkam dar.
0: Sako finansų ekspertas, nuo rugpjūčio pakeistas ir paskolos įmokų bei pajamų santykių vertinimas. Dabar gyventojai paskolų mokėjimui galės skirti didesnę dalį pajamų, ne iki 40, o iki 50%. Tačiau visi bankai privalės vertinti klientų galimybės grąžinti paskolą ne su realiai nustatytomis, o didesnėmis 6% palūkanomis. Iranas Hormūzo sąsiauryje apšaudė dar vieną tanklaivį, priklausantį valstybinį Jungtinių Arabų Emiratų įmonei. Tai praneša šalies užsienio reikalų ministerija. Šiuo metu Iranas skelbia esantis arti susitarimo su Omanu dėl laivų eismo sąsiauryje. Afrikos valstybė Ruanda preliminariai derasi su Europos šalimis dėl migracijos susitarimo. Pagal jį Ruanda galėtų priglausti migrantus, kurie neturi teisės likti Europoje. Tokį planą jau svarstė ir buvusi Britų vyriausybė, bet galiausiai jo atsisakė. Rytoj Lietuvoje be lietaus, naktį kai kur rūkas. Naktį temperatūra nuo 7 iki 12, pajūryje nuo 13 iki 16, dieną šalyje nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Šiauliuose 11, Kaune 12, Klaipėdoje 16, Panevėžyje 10, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 23, Kaune 26, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.
2: M1. Savaitgalis su M1.

0: Nesukam galvos, nes tai yra paskutinis žaidimas.
1: Tai yra paskutinis šio šios popietės žaidimas 18.30. Jeigu manot, kad galite labai lengvai nesukti galvos, tai, nu nežinau, paskaminkit.
0: Baltos koinės, ant vieno šono silkė, ant kito
1: M1.
0: M1, galit laimėti. Viskas žiauriai paprasta.
1: Čia, man atrodo, mes truputį
0: pozityviau reikia.
1: Reikėtų pozityviau, sveiki.
0: Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Ko vardu?
2: Nerijus.
0: Nerijus, ar sukat galvą dažnai?
2: Tenka kartais.
0: Kartais tenka. Tai gerai, dabar galit sukt galvą, galit nesukt galvą ir Marija jums užduos klausimų, gerai?
2: Gerai.
0: Gerai, tai 3, 2, 1, važiuojam.
1: Koks yra didžiausias vandenynas pasaulyje?
2: Ramus.
1: Kiek mėnesių sudaro ketvirtį metų?
2: 3.
1: Pasakykite bent 2 automobilių markės.
2: Opel ir BMW.
1: Koks gyvūnas vadinamas džiunglių karaliumi?
2: Liūtas.
1: Kiek sekundžių yra 2 minutėse?
2: 120.
1: Laikas. Buvo 22 sekundės ir žinokit 5 taškai, viską jūs labai labai gerai pavarėt.
2: Alo, malonu.
0: Nerijau.
2: Šiek tiek pasakau galvą, jo.
1: Gerai, Nerijus nuo širdus, man patinka.
0: Mes be žodžių, Nerijau, labai gerai buvo, kol kas laukiam antro raundo, ten sužinosim, kaip sekėsi, gerai?
2: Gerai.
0: Gerai, iki. Lygi tas pats ir visiems, kas klauso. Jeigu norit dalyvauti antram raunde, turbūt palaukiam ir bus antras raundas.
1: Ir tada, nu, parodysit, kad galit. Oh my God.

sezonas. Vasara su M1.

0: Reklama.
1: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
2: Ir dar TV kanalus.
1: Čia su vienu planu.
2: Nu.
1: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
2: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
4: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
4: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų.
3: O jei nespėsim šiandien,
4: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
5: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinė chemijai iki 50%. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50%. Dulkių siurbliams iki 40% mažiau.

0: mažesnės kainos. O Kendi skalbyklės ir kita būtinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Nerijus surinko 5 taškus per 22 sekundes. Jeigu manot, kad galit geriau, geriau nesukt galvos nei Nerijus, nes sakė šiek tiek pasuko galvą, tai paskambinkit 18.30.
1: Gerai, paskambinkit ir galit laimėti, turit padaryti tai greitai labai. Čia yra pagrindinė taisyklė. Galit laimėti vieno koinės. Pavyzdžiui čia. Labą dieną. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ko vardu?
2: Rasa,
1: ar jūs pasiruošu žaisti?
2: Taip, dar galite šiek tiek priminti taisyklę.
1: Marija, priminkite.
0: Taip, Rasa, jums reikia atsakyti į 5 pakankamai paprastus klausimus, kaip per kaip įmanoma greitesnį laiką. Dabar jūsų oponentas, Nerijus, surinko 5 taškus iš 5 per 22 sekundes, tai jums reikia į visus 5 atsakyti teisingai.
2: Bandom.
0: Per greičiau nei 22 sekundes.
2: Gerai, bandom.
1: Gerai, bandom. 3, 2, 1. Kokį žiemos mėnesį vyks vieno muzikos apdovanojimai?
2: Gruodį.
1: Švedų baldų įmonės pavadinimas.
2: Ikea.
1: Iš kokios šalies kilia kruasanai?
2: Prancūzija.
1: Kokioje šalyje yra Oksfordo universitetas?
2: Didžioji Britanija.
1: Prie kokio miesto yra Kryžių kalnas?
2: Šiaulių.
0: Laikas 18 sekundžių. Tai kiek su taškais?
1: Palaviškė, tu pakalbėk.
0: Kaip jūs jaučiatės? Ar manote, kad nugalėjot?
2: Aš tik vieną turiu abejonę dėl universiteto. Ar gerai atsakiau?
1: O žinokit, turiu dėl kruasano. Nes tai yra Austrijoje. Šiaip tik gerai, čia parašyta šiaip, čia yra toks vat anribos dalykas.
0: Bet tu Wikipedia žiūri.
1: O tai...
0: Wikipedia nėra pats patikimiausias...
1: Aš suprantu, aš jūs suprantu. Nerėkaukit, prašau čia. Wikipedia rašo, kad Prancūzija yra iš Prancūzijos kilęs, tai kad ten yra ir austriškas kažkodėl dalykas, bet Austrija turi, man atrodo, kad savo atitikmenį, tai prancūziškas dalykas, mes galim užskaityti.
0: Gustai, padarom taip, kad ir Nerijui, ir Rasai jūsų.
1: Nežinau, ar iš čia. Gerai, šiaip tai jūs koinas gausit tikrai, tai aš galiu jūs paleisti. Gerai?
2: Jėga, ačiū labai, malonu.
0: Aš užmiršau vardą mūsų dalyvės.
1: Dabar tu darai tokį vat dalyką, ne?
0: No.
1: Mūsų laida darosi tokia, žinai, paskambink ir 100% laimėk.
0: Čia nėra 100% laimėk, žiūrėk.
1: Marija pradėjo dalinti va taip, va tiesiog, žinai.
0: Ne, nes man tiesiog atrodo, kad buvo labai nuostabus dalyviai, kurie labai daug savęs atidavė. Žinai?
1: Ei, aš dabar blogiukas tampudęs, aš bandau atkalbėti apie šitą dalyką. Bet tu jau pasakėjai, tai Marija jau, ta prasme, jau nebeturiu ką pasakyti. Nu, negaliu pasakyti, kad ne, Marija.
0: Nu, tu gali pasakyti, kad ne.
1: Ne, negaliu.
0: Taip, tu gali.
1: Negaliu.
0: Gali, bet...
1: Mes dovanojom koinės.
0: Taip, mes tikrai dovanojom koinės.
1: Viskas.
0: Gustas nepatenkintas.
1: Ne, aš patenkintas. Aš džiaugiuosi, kad žmonės abudu gaus koinės. Aš tikrai nuoširdžiai džiaugiuosi.
0: Gerai, jeigu tu nenori, mes galima siūsti po vieną koinę. Ta vieną
1: po vieną silkę, jo. Ne, viskas labai labai gerai.
0: Sako, Marija, nepradėk nesąmonių daryti, Gustas teisus. Tai šiaip, jeigu mes laikytumėmės Gusto, tai vat...
1: Va, matai, kažkas rašo,
0: kad yra... Taip.
1: Ne, nebūtinai Gusto. Mes pasigalbėsim, pasižiūrėsim. Dovanojimo abiem koinės, bet šiaip tai yra prancūziškas dalykas, bet kažkodėl ir austriškas dalykas. Supranti? O čia yra problema. Rašo visur, kad prancūziška, bet kažkodėl ir austriška.
0: Tai kas praeitą savaitgalį koinių negavo, tai jūs parašykit savo telefono numerį.
1: Ne, sako, pasirodžiau gerai, bet gal nelaimėjo.
0: Ai, nu nebent jūs nelaimėjo, tai gali nerašyti. Oh my God.

0: Kavinės. Reklama. Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
1: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
2: Aš.
1: Kas tvarkys komunalinius?
3: Aš galiu.
1: Aha, o kas ima internetą?
3: Čia ilgam.
1: Tai visam.
0: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio, tik euras 99. Kilogramas avietinių pomidorų, tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų, tik 2,29. Lidl verta.
5: Benu vaistinėje Livol maisto papildai, biofarmacija sport linija ir biofarmacija magnio maisto papildai net 2 už 1 kainą. Livzane maisto papildai 35% pigiau perkant 2 prekes. Benu vaistinė.
6: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
7: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Lieka 19 minučių iki 5 valandos ir dabar pats metas muzikos istorijai. Visai netrukus išgirsite NSYNC kūrinį Bye Bye Bye. Šis kūrinys išleistas 2000-aisiais kaip pagrindinis albumo No Strings Attached singlas. Jo ikoniškas šokis su virvelių judesiais buvo sukurtas specialiai klipui ir tapo vienu atpažįstamiausiu NSYNC momentu. Muzikinį klipą režisavo Wayne Isham, o siužetas primena veiksmų filmą. Grupė bando pabėgti nuo juos kontroliuojančio žmogaus. Daina JAV Billboard Hot 100 pasiekė 4 vietą, o pats albumas sumušė pardavimų rekordus. Įdomu tai, kad daina iš pradžių buvo pasiūlyta Backstreet Boys grupei, tačiau jie jos neįrašė. NSYNC ją paėmė ir pavertė didžiuliu hitu. Dainos idėja simboliškai siejasi su lėlių virvelių nukirpimu. Tai reiškia išsilaisvinimą nuo žmogaus, kuris tave kontroliuoja.
1: Muzikos istorija.

0: Reklama.
1: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6, nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
2: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
2: O jei nespėsim šiandien,
3: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio tik euras 99. Kilogramas avietinių pomidorų tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų tik 2,29. Lidl vertė.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
0: Reklama.
7: Šiandienas.

0: Savaitgalis su Ambienu.
1: Na kągi, prasidėjo likusios paskutinės dvi valandos šiandienos šeštadienio eterio su Ambienu ir labai noriu per jas pakviesti jus rašyti laiškus, sveikinti, galbūt su praėjusiu norite kažką pasveikinti, galbūt, nežinau, praleidote kažkino gimtadienį, galbūt šiandien yra kažkino gimtadienis, galbūt turite labai labai svarbią progą, galbūt norite kažką svarbaus pasakyti. Tai žodžiu, šitos artimiausios dvi valandos bus skirtos tik tai jums, jums tai reikia nukeliauti į m-1.fm ir paspausti žinutę vedėjams ir parašyti, ką norite išgirsti eterį. Žinokit, ir dainų siūlymus priimu.
0: Eteryje

0: Vienas.
1: Reklama.
2: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt. Jums į pliusą.

7:25, čia Robin ir Zara Larson, Talk to me, Zara. O dabar pats metas šauti dar vieną tokį popietinį espresso, jeigu trūksta energijos, su Pump up the Jam.

sezonas. Vasara su E.

0: Savaitgalis su Ambienu.
1: Labai kviečiu parašyti jūs laiškus, ką veikiate, iš kur klausote, ką nuveikėte jau šį šeštadienį, galbūt dirbote, galbūt ilsėjotės, galbūt buvote prie jūros. Labai laukiu jūsų laiškų ir taip pat ir sveikinimų. Jeigu norite kažką perduoti čia, mūsų M1 radio eteryje, tai tikrai labai kviečiu parašyti laiškus m1.fm ir kartu kviečiu dabar ir pasiklausyti kelis linkėjimus. Tai pirmiausia rašo, nepasirašo kas, bet vyras rašo. Ir man komplimentą davė, tai ačiū labai. Ir pasveikinti jisai norėtų savo mylimą žmoną Alviją 10 santuokos metų jubiliejaus proga, išlik jaunatviška ir toliau. Tai mes kartu su vieno lygį taip pat jūs sveikinam 10 metų vestuvių proga. Mielas sesutė Daivutė, tau šilčiausi linkėjimai nuo Ramunės, taip pat tikros sesės. Gaila, kad negalime susibėgti, kadangi toli esi, taip pat linkiu didelės laimės, sveikatos ir gražių svajonių išpildymo. Linki sesė Ramunė, bučkis myliu. Tai jeigu ir jūs norite perduoti linkėjimus, jūs tikrai tai galite padaryti, nu tiesiog nukeliaukite į m1.fm. O jeigu neturite jokių sveikinimų, jokių linkėjimų, tai galite paprašyti ir dainos.

0: Reklama.
1: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešrainis su kava tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
2: Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
3: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
4: Visa šleivas, kreivas, sukumpęs ir taršakos.
5: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miško bank.lt.

0: Savaitgalis su M1.
1: Kiek daug prikrito jūsų laiškų, kaip smagu, kad klausotės M1, kad rašote, kad esate tokie aktyvūs, tai greitai perbėkime visus laiškus. Norime pasveikinti Mandavoškį su puikiu šeštadieniu, štai taip. Sveikinu Domą ir Viltę baigus darbus Palangoje iš Stokholmo, Gytis ir Dainotas pasirašo. Linkėjimai visai šeimai, sėdim pas Dariūnę, kepam šašlyką. Žinokit, ką aš dabar padaryčiau, kad aš dabar galėčiau kepti gamtoj šašlyką. Wow, žinokit, net seilės susikaupė burnoj. Taip ir Rasa rašo, Marija šaunuolė, šitiek daug dirbi. Žinokit, šiandien yra 12 diena iš eilės, kai aš esu eteryje ir aš net negalėčiau būti laimingesnė. Man labai gera čia būti. Taip, todėl taip ir dirbau. Rasa sako, aš klausau mylimiausios radijos stoties Londone, linkėjimus siunčiu visom savo draugiam, Braškiam ir sesiai Ingai. Rasa, žinokit, jums taip pat linkėjimai. Taip, nuostabus oras prie ežero, linkėjimai žmonai, Astrai ir draugams Ryčiai su Živile. Ir džiaugiuosi, kad jums patinka dainos, kurias leidžiu. Sveikinu savo muliugėlį žmoną su nuostabiu šeštadienis, bučkis nuo Valentino. Taip, linkėjimai sesutei Ramūnei nuo Daivos iš Airijos. Apkabinu bučkis. Labas Marija, sakėjai, taip, linkėjimus galima perduoti, tai linkėjimai yra Gyčiui, taip, linkėjimai ir mylimam vyrui Deividui nuo žmonos Ingos. Dar žmona Eglė rašo, norėčiau perduoti mažą, bet labai svarbu palinkėjimą savo vyrui Martynui. Važiuojam dabar namo iš Kauno ir tiesiog noriu pasakyti, kad labai jį myliu ir esu laiminga, kad jį turiu šalia. Linkiu mums dar daug gražių bendrų kelionių, juoko ir jokių akimirkų kartu, jokių progų nereikia, kartais tiesiog norisi pasakyti myliu. Nu, labai labai gražus laiškas. Žinokit, jeigu ir jūs išgirdote šį laišką ir pajautėte tą meilę užklupusią jūs ir kaip norite taip pat meilę parodyti kažkam savo mylimam žmogui, kviečiu tikrai tai padaryti. Noriu labai pasveikinti savo mylimą žmonelę Indrutę su 14 vestuvių metinėmis, kurios buvo prieš kelias dienas. Žiauriai ją myliu ir ačiū jai už ištvermę. Taip, Laurinas linkėjimus irgi taip pat perduoda. Žmona Jovita pasirašo, noriu pasveikinti savo vyrą Rytį su 25 vedybų metinėmis, kurios buvo Liepos 21 dieną, tai su praėjusiomis metinėmis. Ir linkėjimai man yra perduoti. Ačiū jums labai ir visiems šiuo metu besidarbuojantiems laukuose, nuimant derlių. Ir kaip tik šis klausytojas ar ši klausytoja paprašė Lilo ir Nominės labubų, tai kas aš būčiau tokia, kad nepaleisčiau.
0: Savaitgalis su M1.

0: Reklama.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos, nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam, o kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną, nuo ketvirtos iki šeštos valandos, džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
2: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt. Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
4: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
3: Entuziastams.
4: Benzingalviams.
3: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
4: Daugiau nei automobilių. Daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
3: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
4: Bilietus platina kakava.lt.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leoni.
3: Savaitgalis su Ambienu.
2: Prirašė dar laiškų 6 valandos ir tuoj pat bus ir jau 9 minutės. Visai nebedaug liko laiko eteryje šiandien čia man su jumis ir noriu pakviesti labai parašyti laiškus, linkėjimus. Galbūt važiuojate link jūros, gal važiuojate nuo jūros, gal važiuojate į sodą ir norite vairuotojų perduoti linkėjimus, nes labai nuostabiai vat, vairuoja, pavyzdžiui. Tai labai labai kviečiu parašyti laiškus, dar perskaitykime kelis jūsų jau rašytus. Tai mylintis vyrelis Tomas, taip ir Romas, taip ir pasirašo jisai, noriu pasveikinti savo mylimą žmonelę Indrę su vestuvių 14 metinėmis, kurios buvo prieš kelias dienas. Žiauriai ją myliu ir dėkoju jai už kantrybę, myliu ir siunčiu bučkį. Linkėjimai Kamilį su Adomu pradėjus atostogos, pasirašo Grigaitis, linkėjimai Akmenės cemento apsaugai, šauniausi vyrukai. Taip pat dėkojame nuoširdžiai mylimam tėčiui ir vyreliui Mantvidui už kantrybę ir kad atlikė parsivežti mūsų nuo pajūro. Linkėjimai Dukrytei Smiltei. Mykolas sveikina brolį Simą 5 gimtadienio progą. Taip pat noriu perduoti linkėjimus savo vyrui dirbančiam laukuose gero ir ramaus vakaro. Taip pat linkėjimai ir Doviliai. Tai galite dar rašyti ir dar žinokit, man kilo idėja.

0: Tai noriu pakviesti parašyti laiškus su praėjusiu. Padarykime šią rubriką 6 valandą vakaro šeštadienį. Tai jeigu jūs praleidote kažkieno gimtadienį ir tas gimtadienis nėra šiandien, tai buvo vakar, arba buvo absoliučiai bet kurią dieną iki pat praėjusių metų, tai tikrai galite parašyti man. Reikia, kiek, jeigu teisingai atsimenu, tai 5 dalykus parašyti. Savo vardą, gimtadienio kaltininko vardą, kodėl pamiršote, kodėl nepasveikinote, kada buvo gimtadienis ir gimtadienio kaltininko telefono numerį. Ir aš, gavusi jūsų laiškus, aš paskambinsiu vienam iš jūsų ir pasveikinsiu, nu ne vienam iš jūsų, jūsų, kaip čia, tam gimtadienio kaltininkui pasveikinsiu ir padovanosim vieną kojinės.
1: Eteryje. Marija.

0: Reklama.
1: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbulls. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama.

0: Savaitgalis su M1.
1: Grįžtam prie jūsų laiškų, kur perduote linkėjimus, meilę, vieni kitiems, tai lėkim namo iš Labių parko, bučkiai mano zamariukams. Linkėjimai vairuotojai Gabrieliai už kelią, dėkoju nuo Klaipėdos iki Vilniaus. Linkėjimai čekiškės vyrukams nuo Dano, gerų darbų tegau sklandžiai einasi javų nuėmimo procesas. Monika rašo linkėjimai pupurėliui nuo Monikos, tu pas geriausias miliukas bučiukas. Va taip, bučiukas, miliukas, kavukas, tu. Darius rašo, sveiki, jei galite pasveikinkite mano ex žmoną su tortadieniu. Dariau, žiūrėkit, jūs neparašėte telefono numerio. Labai intriguojantis laiškas, bet jūs neparašėte telefono numerio. Tai noriu, jo, va taip, va, kai gausiu telefono numerį, tai paskambinsim. Ir aš ir dabar, žinokit, planavau daryti tą, va, su praėjusiu rubriką ir pasveikinti, bet gavau labai labai įdomią žinutę. Žodžiu, dabar taip. Erika man parašė, sako, sveiki, truputį su kitokiu prašymu, man reikia pagalbos. Esu labai nusikaltusi vienam vyrukui ir norėčiau paprašyti jūsų, ar galėtumėt jam paskambinti. Karoliui. Ir atsiprašyti už tai, kad aš bumtelėjau į jo audelę. Tai dabar pabandykime pasikalbėti su Karoliu. Labai tik tai tikiuosi, kad jisai atsilieps. Pabandom štai čia.

0: Tai klausau.
1: Labą dieną.
0: Labą.
1: Čia, aš čia su Karoliu kalbu.
0: Tikrai tai.
1: Aš labai atsiprašau, aš jūsų Audi važiavau.
0: Ta prasme.
1: Nu, ta prasme, man, aš su policija susisiekiu ir man čia davė jūsų numerį ir aš tiesiog, aš labai atsiprašau, aš tik tai visai nesmei teisės.
0: Viskas gerai, o kur, čia ta prasme, prie garažą prisardinė?
1: Jo.
0: Viskas gerai, nesijaudinkit, aš dabar baidarėm plaukiu, bet čia viskas tvarkoj.
1: Arba šiaip, žinokit, jūs esat nuostabus. Jum paskambino Marija iš M1.
0: Malonu.
1: Wow, Karoli, jūs, wow. Aš žinokit, aš tikrai esu nustebusi ir aš dar noriu jums ir paploti dar šiek tiek. Jūs yra labai, labai sveika, graži reakcija.
0: Čia tik mašina, nieko čia
1: tokia. Wow, žinokit, Karoli, aš gavau iš Erikos žinutę, kad jinai labai jaučiasi nusikaltusi ir jinai važiavo jūsų automobilį.
0: Nu, aš ir Erikai sakiau, kad čia nieko baisaus.
1: Taip, bet jinai jaučiasi labai nusikaltusi ir jinai paprašė, kad ir mes atsiprašytumėm už ją. Tai žinokit, Karoli, mes dar jums norim ir vieno ekskluzyvinės koinės padovanot.
0: Oi, ačiū. Tikrai ačiū.
1: Tai gerų baidarių, gerą savaitgalį rinkiu, kad daugiau saugiai mašina stovėtų ir važiuotų.
0: Tai viskas turėtų būti gerai, kad nieko baisaus. Ačiū jums labai.
1: Ačiū jums labai. Nu važiuokit, kokių mes nuostabių vyrų turim. Nesresuoja, sako viskas gerai, čia tik mašina, kad nereikia pergyventi. Nu wow, žinokit, esu labai, labai maloniai nustebinta. Lauksiu jūsų laiškų.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: M1.
3: Reklama.
2: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
4: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja BTS Normal.

Na kągi, rubrika supraeis ir uždarys iš tikrųjų mūsų šio šeštadienio vakaro eterį. Tai gal nieko nelaukiam ir keliaukime paskambinti Kristinai, nes Kristinos tortadienis buvo pamirštas.

0: Na kągi, Kristina nekelia, bet vis tiek norime mes pasveikinti Kristiną. Jos buvęs vyras Darius sveikina per darbus, užmiršo pasveikinti ją su gimtadieniu. Gimtadienis buvo vakar, jie sutarė gerai, tiesiog vat, vakar per darbus pasimiršo, šiandien jau pasveikinau. Tai bandėm prisiskambinti Kristinai. Darius labai nesmagiai jaučiasi, kad pamiršo, vat ir poryt būtų 20 metų vestuvių, tikrai nepamirš, tai žodžiu... Linkėjimai Dariui, linkėjimai Kristinai, o mes dabar keliaujam jau tikrai, tikrai pilnai tvirtą koją uždaryti mūsų šį šeštadienį.
1: Šalia šviesa.
0: Žino taisyklės, pagrojo jum tris kūrinius, kurie galėtų nuskambėti visai netrukus eteryje. Jūs paskambinat 18.30 ir duodat žalią šviesą kažkuriam kūriniui. Tai viskas labai paprasta, o kūrinių pasirinkimai yra štai tokie. Niko Borisas, einam pašokt.

0: Bardačiokas ir pupa. Kas ta pupa supa? Tai 18.30 labai laukiu jūsų skambučių ir balsų. Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Darius.
0: Dariu, iš kur skambinat?
1: Iš Raseinių.
0: Kaip jums šiandien sekasi, Dariu?
1: Kaip visą laiką.
0: O ką reiškia, kaip visą laiką?
1: Normaliai,
0: nes jūsų balsas tai toksai šiek tiek apliūdęs.
1: Ne, nesenai sukeliu.
0: Tai tada labas rytas, Dariu, už kurią dainą balsuojat?
1: Trečio.
0: Gerai, ačiū Dariau. Gražiosim dienos ir tikiuosi, kad ir darbingos dienos, o gal ir poilsingos dienos. Labas rytas, vat, laba diena. Jau
2: Sveiki.
0: Vakaras. Jau pati jau maišaus rytas ar vakaras. Kuo vardu?
2: Arnas.
0: Arminas, ar ne?
2: Arnas.
0: Arnai, sakykit, kaip jūs šiandien laikotės?
2: Gerai, padirbėjom kaime ir gerai.
0: Tai ar pavargot, ar pailsėjot?
2: Pavargdami pailsėjom.
0: Nuostabu, čia man atrodo geriausias derinys. Tai sakykit, Arnai, už kurį kūrinį balsuojat?
2: Už antrą,
0: gerai. Ačiū jums, Arnai, gero polsio ir turbūt ir kitų darbų. Dar reikia balsų jūsų, sveiki.
3: Labas diena.
0: Kas paskambino?
3: Irma.
0: O jūs kaip laikotės šiandien? Man labai įdomu, kaip laikosi žmonės.
3: Gerai
0: laikotės. Ar buvo turiningas šeštadienis?
3: Ne, dirbo, bet taip gerai.
0: Gerai, nu tai tada Irma, balsuokit.
3: Trečia.
0: Gerai, ačiū jums, Irma, gero jums savaitgalio. O aš ką jums žinokit, ką galiu pasakyti. Ačiū, kad buvot su M1. Toliau likite su M1. Mes tikrai susiklausysim jau rytoj nuo 9 ryto. O dabar keliaujam su Bardačioko kūriniu. Pupa. Kas ta pupa supa?
4: Savaitgalis su M1.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Volodymyras Zelenskis vieši Serbijoje, kur susitiko su serbų prezidentu Aleksandru Vučičiumi, kuris palaiko artimus santykius su Kremliumi. Vučičius teigia palaikantis Ukrainos siekį tapti ES nare, o Serbija esą prisidės prie Ukrainos europinio kelio. Vučičius taip pat mano, jog karas Ukrainoje greitai nesibaigs, o artėjanti žiema bus sudėtinga. Zelenskis žurnalistams po to komentavo, jog Ukrainoje nėra šiluminių elektrinių, kurios nebūtų nukentėjusios nuo Rusijos smūgių, tad žiema kils iššūkių tiekti šilumą. Lietuvos prezidentūrai atkreipus dėmesį, kad rengiant kitų metų valstybės biudžetą dėmesį reikės skirti ir gyventojų pragyvenimo lygiui išlaikyti, ekonomistai mano, jog išties šie metai nebus finansiškai paprasti mažiau uždirbantiems gyventojams. Jau Liepa Lietuvoje infliacija siekė 5,6% ir buvo didžiausia Europos Sąjungoje. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad perkamąją galią išlaikyti skirtos priemonės gali būti nukreiptos į tikslines gyventojų grupės, todėl svarbu didinti minimalią algą, neapmokestinamąjį pajamų dydį, indeksuoti pensijas. Ekonomistė Eglė Stonkutė sako, kad išties žiemą ir kitą pavasarį maisto kainos gali kilti labiau, tačiau prezidentūros minimos priemonės pernelyg plačios riboto valstybės biudžeto kontekste.
1: Mes matome, kad nesibaigia kol kas artimuosiuose rytuose vadinamoje energijos krizė, konfliktas karinė tarp Irano ir ja, mes nežinome, kokias būtent naftos kainos ir kokias degalų kainas mes turėsime metų pabaigoje. Turime krūvą indikacijų, kad ateinantis ir šildymo sezonas, ir, sakykime, žemės ūkio produktų sezonas, kadangi derlius, kai bus nuimtas šiais metais, tikėtina, kad tos kainos bus aukštesnės, kadangi jie dabar, vat, jau šių metų derlių augino, naudodami brangesnės trašas, būtent dėl to paties Hormūzo sąsiaurio konflikto, naudodami brangesnius degalus, ypatingai dizelinas, kas yra skaudi tema šiandien žemdirbiams, naudodami brangesnės transportavimo paslaugas, o tai, ką, apie ką kalba tenais ir NPD didinimai, ir MMA didinimai, ir pensijų didinimai, tai yra ilgalaikiai struktūriniai pokyčiai. Ir čia šiuo atveju jie universalūs visiems, ne konkrečiom grupėm, kurios galbūt patiria didžiausius sunkumus. Šiek tiek skeptiškai vertinčiau. Nors nesiečiau to su konkrečiai šitos infliacijos.
0: Sako ekonomistė. Mindaugas Sinkevičius vadovaujama vyriausybė savo programoje žada pažaboti kainų poveikį sparčiau didinant gyventojų pajamas. Numatomas nemokamas pradinukų maitinimas visose mokyklose, didesnis neformaliojo švietimo krepšelis bei parama pirmąjį būstą įsigyjančioms šeimoms. Iranas Hormūzo sąsiauryje apšaudė dar vieną tanklaivį priklausantį valstybinei Jungtinių Arabų Emiratų įmonei. Tai praneša šio šalies užsienio reikalų ministerija. Šiuo metu Iranas skelbia esantis arti susitarimo su Omanu dėl laivų eismo sąsiauryje. Afrikos valstybė Ruanda preliminariai derasi su Europos šalimis dėl migracijos susitarimo. Pagal jį Ruanda galėtų priglausti migrantus, kurie neturi teisės likti Europoje. Tokį planą jau svarstė buvusi Britų vyriausybė, bet galiausiai jo atsisakė. Rytoj Lietuvoje be lietaus, naktį kai kur rūkas. Naktį temperatūra nuo 7 iki 12, pajūryje nuo 13 iki 16, o rytoj dienos metu šalyje nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Šiauliuose 11, Kaune 12, Klaipėdoje 16, Panevėžyje 10, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 23, Kaune 26, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.
2: M1.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leonie.

0: vienas. Reklama.
1: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
2: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
1: entuziastams,
2: benzingalviams,
1: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
2: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
1: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
2: Bilietus platina kakava.lt.
3: Karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
0: Reklama.
4: M1.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.

0: Reklama.
1: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30-ą Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30-ą.
0: Reklama.
2: M1.

Aš Justinas Jarutis ir čia M1 numeris. Sveiki, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijo stoties.

ir pabūsti iš miego, kur niekas nemiega. Basumis per tamsą, bet bėgant į šviesą. Bieškant save savo pačio maketė, per ką ginti tiesą, mečetę ar mačetę.